ke for fola e to o ke fai me ya ha ki po po no no be fa e download tu kamata e ho ko ni o ku to be ya ka be re soni o ya honi to le tiko ba ta hi va pa ko ve si ulo ki moi wa aya pe le for fola la for fola si ho va ke mo se se o pe he lea ke fata ha ko to ha israeli pe ke tala ke te ki na dolo te mo ma oni oni e ko ma oni oni a o si hova ko ho mo o tua ka venga ho ne upe he mai te mo ma oni oni he oku ma oni oni ho mo o tua se ka weni a si hova mo se se a lo tala ke frataha ko toa o isleri ko se ka uia tala te mo ma oni oni he oku ma oni oni a o si hova ko mo o tua ko ki mautolu eni ai mutu peko e mose se o ahoni ke whakaau a whekau ai otua da ko whekau koko e moau ko isileli o ahoni da ko tau whekau e o mai ke tau maoni oni he okune maoni oni taim lahi ku tau whakau kau o ia we o kake hata hai e maoni oni whai ngā ta aia ko whekau e ko whakaamu e mo oni o kake hata e maoni oni na whaelei tau tolu kotoa pe koe angahala ka koe finangalo oi otua te mou maa oni oni pia koe mahu inga koe tau ke tau whaka maa oni oni e tau moui akeha tau rof ke volfola lotu mau pe tangu te loto lotonga lau maalie pia te tau koe ia mea te tau maa oni oni ai taimilahi koe mea afio mea e otua ke tunga isleli ai tunga kunau ia ta e maa oni oni e moui hiki ai mo ui me o tua ko fekau da ko fekau pe ko nga ko eni ta nga fa no ka nga tonga ma inga ko ko ta no fo pa ta no fo ke e ki ko ya ta la ma oni oni ai ta me la o ta no fo ta tol pe hanga ta le ya ta lo tu mo ta fa kau kau ko ki ma tol ko kau al mo fo ki o tu mo li ringi ko kau ha e pe he pe ta mo ui ta tol ya pe hange ku ta o ma ma ta ta faka kau kau pe tau o sai pe ia te tau lor tu ai pe e ki faka mole mole ku mau al mo foki pe ate te al mo foki ai pe kita o tu mori ringi pe ma ko se kau te mo ma oni oni he kuo ma oni oni hoko ki he o tua pe a oku malawa te ako e faka ma o popo ha me ako hoke kau ma oni kau ma oni oni pe te nau hu ke pule anga o o tua ke tau lotu tamai ku mau fafeta elahi ki afiona mau faka malo ia ho huafa. Huafa lahi huafa ikuna pako huafa malanga. Nga ke folo fola mo sese alo talangi isdeli. He kua ke afio mai kua faya nga hala. Mo ui nga halo. Me na ke fima uke isdeli ke mo ma oni oni he kua ma oni oni. Au kua mo otua eiki fafeta. Ai faya nga mali kua ke omai. Mau sio ai ke malava. Ai ma kehe koe ya umai ofa ai afiona. Fua ki ho alo kepe kia. Ke maulau maa oni ki mautolu na e anga hala. Koe taimi yoku mau hau mete mau nga e anga hala. Hoko mai ho taa ho alo pele maa mo maa oni. Fufulu e mau nga e anga hala. Pia maulau maa oni ai. Pia poe kina tonga koto api kune me amai. Moho mau fekau he kuonga ko eni. Ka maa oni e mau mo ui. He kuke maa oni. Toenga e polo kalaman e ki take me a kotoa pe. Tapo e kina a ho tamayo e ki te vita maka pe amoe. Polo kalaman, toenga e polo kalama uko amanaki ki ai. Ke langi lang ia pe huafa ma oni oni oia Fiona. Lotu iok maufai, kore kotoa ngai me anu. Wafai kuna pe taho alo. Sisi kwa isi koko e pe ho maufaka mo ui. Emeni.